aya ndenge ne wana atana nganda na esoko ke musalaka ko kabia baninga mibali ya bato menga na zi anga chance na zwa ki na fobu na nganda te yomoko kapu.